Aziz musiqi əvəzkarları, yeni lent yazılarımızı sizə təqdim edirik. Sintizatorda müşayiət edir Qələndər Cabbaroğlu, gitarada Rüstəm Quliyev.